the power of the posy. Karakeng ore masadi o ka ba masadi wa go ikema wa go bonala a ikwishisha ge o ka ba le seo re ba ke ithome ga botsekere mo wa di ore masadi o ka ba masadi wa go ikema wa go bonala a ikwishisha ge o ka ba le seo go ba le tseo o be ile go shedi ya gago go tsona me o shumisha nako ya gago go dipheta tsona tseo karakeng o re ke diphitlhelelo tša ditoro tša gago tšeo di tlile go maatlafatša bjalo ka mosadi o re karakeng o re e re go beakanya go tlo fitlhelela tšeo ka moka o ipotšiše dipotšišo pele tša gore na ke nyaka go ipona ke le kae mo godimo ga lebaka la ngwaga goba mengwaga e mehlano goba mengwaga e lesome ge e ba diphitlhelelo tša gago di malebana le mešomo ipotšiše gore na ga botse wena mošomo oo o ratago go bona o šoma ke ofe ipotšiše gore o rata go bona o gola bokae ka ngwaga a tswela pele mongwadi a re ipotšiše ka magato ao o swanetšego go a tšea go fitlhelela ditoro tša gago e ba le pono ya bokamoso bja gago ge tšeo ka moka o ipotšišitše tšona ebile o na le pono ye botse ya mowe o ya go gona goba ya mowe o ya go gona go ya go fitlhelela ditoro tša gago netefatša gore diphitlhelelo tša ditoro tša gago di a fitlhelelega o re karakeng o re ke mowe o ka arolago diphitlhelelo tša ditoro tša gago ka mengwaga gore na o rata go bona o fitlheletseng ka ngwaga goba ka ye mebedi goba le ge e ka ba ye mehlano bjalo le bjalo o re karakeng o re tšeo ka moka ge šetše o le go tsona o di šetše morago di tlile go tšea nako ya gago mme wa e šomišetša go go maatlafatša tša ba tša fetola ponagalo ya gago mahlong a banna